0: Azul Carnaval. Minha voz do pueblo.
1: ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo?
0: Vengan conmigo. Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska, Miska,